oldefar var graver, og han var musikant. Han grov seg til hverdalen og spilte for en slant. Så snart de lå i jorda, så spilte han en låt. Så både vevre damer og sterke

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

det må vike, og kulda tar et tak i meg. Det får meg til å tenke på hva

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Du kan være med i tåke. Du kan være en som ser på. Kan slå deg løs i Rio. Dansa rundt med løgne klær på. Kan liga sitta hjemme. Kan liga fest og sprell. Du er alene likevel. Du kan synge glade sanger av Alf Prøysen eller Bellman. Kan være du som skjenker spriten. Kan være du som tar og sveller. Kan ha en både venner

Kan a fira kjekke gutter, kan være stressa husbond, kan være gode lytter, kan ha kontor på toppen, være trellastrell, du er alene, vi.

0: Kristen Hagaseth i Etnedal, han hadde da bingo på 27 og for 150 kroner i givings på ei blokk så kjøpte jo matkroken i Etnedal. Og 27, det var siste tallet svartelse, vi fortsetter med Toreko givings 300 kroner.
1: 3, 8, 38. To, tre, 23. Sju, null, 70. Sju, nummer sju. Fem, fire, 54. Seks, null, 60. Ein, to, 12. Sju, seks, 76. Tre, to, 32. Åtte, null, 80. Fire, to, 42. Ein, ein, 11. Ein, ni, 19. Ein, åtte, 18. Fire, null, 40. Åtte, fire, 84. Seks, to, 62. Fem, fem, 55. Ein, null, 10. Sju, ein, 71. Ein, tre, 13. Ein, seks, 16. 1, 5, 15.
0: Der det bingo med for musikk.

Kjersti, og du, det er sammen ikke greit. Nei, det er temmelig sikkert sann. Hu, Kjersti, og du, det går ikke han. Ja, du må ikke gå og sladre og tomodig gutt. Det er ikke verdt, du vet våres hemmelighet. Jeg skal si det, Lars, men nå må det være karomati. Hu, Kjersti, halvveks søster.

Han i veire forte se han vann Inn til humor som satt og bakt Og fortalte straks hva han Knut hadde sagt Ja, så blei det vel ballade, tror det langt ifra Og datt kjenne ut av stolen for det Du kan bære da, Kjersti, om du vil, du gutt Du da slettes ikke sønnas Knut Du kan bære da, Kjersti, om du vil, du gutt Du da slettes ikke sønnas Knut

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.